ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین به دامن شرارها مثل زیست خزر مثل زیست که فهمیده من را شد.